0: kommer også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til Fløytagård.
1: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbade. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson og Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp I vannet. Vi kan garantere bli personell. Og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
1: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
2: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi helt nyepussede dusjer I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
1: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
2: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt før en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
1: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
2: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
1: Og hvis den blir litt sulten?
2: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
1: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
2: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
1: Og så heter vegen Badelandsveien?
2: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
1: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
2: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna och så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är något för alla.
1: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
2: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Sa du, vi har fått besök.
1: De har drone. Kanske de är spion.
0: Hysj, sa du, släpp dem in.
1: Äsch,
0: sa du. De ska vara här helt från 2 juli till 11 juli och de har ett storslagen show för hela familjen nästan varje kväll klockan 22.00.
1: Det är nog muffins med det här ansiktet.
0: Nej då, sa du. De samarbetar med Sparebank 1 Östlandet och de stöttar skicklig god kultur.
2: Äventyrfästningen och Sparebank 1 Östlandet presenterar Oberst Krebs och de skotska spionerna på Kongsvinger fästning.
3: Nu är det fest på fästningen.
4: Oj. Nej nej nej nej. Har vi punkterat nu? Svart det.
5: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen tack!
5: Ring Viking räddningstjänste på 06000.